0: Mark Søren, jeg vet ikke hvorfor ikke han, kanskje han ikke regnet med det kuen, men han var helt ute, i hvert fall fire takter før han skjønte hvor vi var.
1: Og det jo da gitaristen som har spilt masse med Mark Søren.
0: Ja, ikke sant, han, spilte, han spilte med på 80-tallet, hvor de ikke brukte, men jeg har jo hørt, altså selv Jacques Jonnet på 69-versjonen, så i sakte versjoner, så bruker de det kuen, altså. Så ja, det bare har blitt hengende med meg.

0: at det, ja, det raser rundt, hvad hedder det, Frederik Lindkøben. Men man skal forstå, hvad det ligesom er, der udspiller sig her. Fordi det her er jo en af de få gange, hvor man ligesom ser en påstået højreorienteret kunstner stille sig frem i offentligheden og levere noget, som kunne kaldes højreorienteret kunst. Ikke? Altså, det er jo virkelig svært at definere det på den måde, og det bryder han sig heller ikke selv om. Men det er sådan, det bliver betragtet. Og så har man så diskussioner rundt om det her, som er meget traditionelle. Den ene handler om kvalitet, og den anden handler om moral. Og det er simpelthen de to redskaber, som vi i kunstbranchen anvender til at enten dømme folk inde eller dømme dem ude. Altså, er kvaliteten høj nok, nummer et, og nummer to, er kunstnerens moralske konstruktion god nok, ikke? Og han bliver, altså Frederik Lindkøben bliver helt klart dømt ude på begge parametre. Der er ingen nysgerrighed, ingen åbenhed fra branchens side i forhold til det her, som vi i årtier har påstået, at vi savner højrefløjen, at de marginaliserede højreorienterede kunstnere skal træde frem, ikke? Og vi ønsker faktisk, at de er en del af kunstbranchen, fordi den er demokratisk, tolerant og åben, har været vores påstand. Ikke? Reaktionen her er, hvad hedder det, fuldstændig forudsigelig. Han skal ned med nakken og udstødes. Og jeg vil også gerne diskutere den t-shirt, hvis vi skal det, ikke? Men, men altså, hvad hedder det? Det
1: her, han siger jo selv om den t-skjorten at det er, for dette var et Četnik-symbol, altså som serbiske nationalister, altså ytre høyre nationalister, vil jeg si.
2: I direktsending i TV, skal vi se, så at skal lyssna
1: på direkte sendt TV. Og så sier han selv at det var bare en t-skjorte han kjøpte i Beograd på et marked. Det kan hun jo diskutere, for det finns så mange bilder av ham etter hvert, der han stiller sig foran andre serbisk-nasjonalistiske monumenter, kan man si. Som har kommet fram og der han bruker også håndsymboler som er tilknyttet denne ultranationalistiske
2: jeg må säga, jag tycker det är märkligt hur man kan få uppträda i public service med en tröja med ett budskap på kyrilliska bokstäver eller vilket språk som helst där det inte är tydligt vad det står. Det tror jag inte skulle vara möjligt faktiskt, för man kan ju skriva vad som helst på en tröja och sätta på sig. Jag tycker det var aningslöst
1: av producenten. Vill du stoppa det, tror du, eller vill du ha spurt?
2: Jag hade ju frågat var det står, men jag tycker att det är, alltså vi skulle inte gå med på en om någon poet går in i en tv-studio och har på sig en tröja där med på arabiska står ett stöd för Hamas till exempel. Det skulle vi aldrig gå med på. Men här var det kyrilliska bokstäver till stöd för en serbisk milis. Jag tror inte att svensk tv hade inte gått med på någonting överhuvudtaget av budskap politiskt på det viset.
0: Det er jo den ene diskussion, der ligesom udspiller sig, ikke? Der er jo kritikere både af Christian Bennike Verden på programmet, og det er for ikke at bede ham om at tage den t-shirt af eller dække den til, ikke? Inden han går i luften. Og så er der så DR og Christian Bennike på den anden side, som siger, at det er ikke vores funktion at censurere eller afgøre, hvilket tøj eller hvilket slogans eller statements man må have på sit tøj, når man optræder her. Men hvis man optræder med noget, som er markant, kontroversielt eller ukendt for en bred offentlighed, så er det vores opgave at gøre opmærksom på det. Og det er nok den fortrydelse, man har fra Verden og DR's side, der man ikke spurgte til den her meget markante t-shirt. Men spørgsmålet er om det er rigtigt, hvad han siger, at han simpelthen ikke vidste noget om det her. Han troede, det var en serbisk bevægelse, der kæmpede for uafhængighed under osmanderne. Ikke? Som han siger, det kan også være, at det er løgn, og det simpelthen var en provokation.
1: Det var
0: og det kan også godt være, at det var et udsagn af en art. Det ved vi jo ikke. Men spørgsmålet er jo ligesom, hvad vi kan rumme af provokationer fra kunstnere. Ikke? Og på samme måde kan man jo have en Lenin-t-shirt på, eller altså, vi har jo hvad hedder det, eksempler på Peter Handke,